0: slovenski spored, dobro jutro.
1: Slovenska beseda, dobra glasba, ja, to je lepo dobro jutro.
2: Za me, za te, za nas.

Слъчем геният. Не, геният пей не знам. До чирмам шеке у ръках, јест и храм. Партида течеше змирам, карте падају.

sé šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija. Veruj, sad sam shvatija da sve to ništa je.